0: se možda to izgubilo, taj tradicijski dio, više su ljudi se ovoga okupljali oko tog komercijalnog dijela, nazovimo to tako, a sad unazad nekoliko godina ovo vraćamo. Međutim, nije nam cilj prikazati samo međimursku tradiciju, već i zvati goste da i naši ljudi vide kako izgleda tradicija drugih krajeva Hrvatske ili okolnih zemalja.
1: Koloslavujci i koloslavujke su s regionalne grupe bili pozvani da prikažu grešćansku hrvatsku folklornu tradiciju, je rekla predsjednica folklornog ansambla Koloslavuj, Gabriela Novak-Karal.
2: Ovput smo došli na poziv organizatorov, znači zapravo sada turističke zajednice, onda, odnosno Centra za kulturu koji su odgovorni za cijeli festival. Oni su nas službeno pozvali, iako smo bili pred par leti ovdje, ali onda je to išlo na privatnoj vezi. Oni su nas kanili imati u programu, u takozvanom tradicijskom polju, odnosno na toj tradicijskoj pozornici, kada je kroz cijeli tjedan su nastupale različite grupe i iz Međimurja, ali i iz daljega. Tako da smo mi subotu na večer onda imali jedan nastup kada smo oblikovali program od 40 minut s hrvatskimi tanci i jačkami iz Gradišća.
1: Kako jaka je veza med Koloslavujem i Čakovcem se more uptiti iz anegdotov nekoliko članov ansambla. Tancoš Marko Golumba ima s drugo posebnu asocijaciju s koreografijom Koloslavuja Lisa je otperta i Čakovcem.
3: Da, ja sam urobil Međimurje, ali Čakovec, barem na piru od Filipa Pagelina i nastupe smo isto imali tote i jedno što smo imali takov bootcamp, kada smo se Lisu, ja mislim da je to bilo Lisu, novo naučili. Meni se nastup dobro vidio, lipo je bilo da je publika bil uz celu pozornici, da su odzad ljudi stali i meni se sad nek vidi u Hrvatskoj nastupit, až su ljudi još jako interesirani i gledaju kako mi tancamo, pa da, ja mislim da su već interesirani nek čudi ljudi u Austriji.
4: Kad sam ja čula da idemo na nastup u Čakovec, sam se jako veselila zato što imam prijateljice ki su iz jednog sela blizu Čakovca. Zato mi je to jako lipo bilo da sam te mogla pozvati i oni su isto došli na nastup, su jako uživali i ja mislim da publika je isto jako vesela bila i zato sam ja isto nastup jako uživila kad sam vidjela da je publika jako vesela i da su prijatelji isto ovdje.
1: Je navodila tancošica Mirjam Uoh. Ona je upoznala svoje međimurske prijatelje, ar su se skupa igrali rukomet u Beču. Ali i onim ki još nisu nastupili u Čakovcu se je jako dobro vidilo. Tako, na primjer, tancošici Sofiji Hesan.
5: Meni se nastup u Čakovcu jako dobro vidilo, pogotovo da sam doživjela prvi put porcijunkolovo, to je zaistino svečevanje slavnje kroz cijeli Čakovec. I da smo mi smili kao Koloslavuje tote u 8 u centru grada nastupati i naše gradišćanske hrvatske koreografije pokazati, je bilo jako super doživljaj.
6: Meni se jako vidjelo na nastupu u Čakovcu i što me zaistino fasciniralo da smo zopet jednoć imali već lazno i člani naše grupe se već pominjati, svečevat, jačit. Po našem nastupu smo zaistino dugo sidili skupa, pa smo intenzivno skupa svečevali, se družili. I meni se jako vidjelo da smo mi smili u okviru toga velikoga programa ki se je nuđal publiki u Čakovcu, ja mislim to je 5 dan dugo se duralo, da smo mi smili kao grupa nastupit.
1: Je na kraju još rekla tancošica Marina Uoh. Poki dobije svetak patrona crikve Porciunkule 2. augusta priredljuje turistička agencija u Čakovcu Porciunkulovo obično koncem julija i početkom augusta.

0: Na kraju će Romana Švega Domnanović čitati svoju pjesmu Tvoj miris.
1: Na kraju.
2: Tvoj miris. Ne treba mi tvoj dah uz moje uo, tvoj miris na mojem tijelu. Ne želim to, ar ne mogu pozabit. Ponekad kad se vidimo, ne čutim da si tu. Ali kad te ni, osjećam dibinu naše ljubavi, koja govori tuđi jezik.
0: Tim smo došli na kraj naše emisije. Ufam se da imate koga u sebe čiji miris vam je lip i ugodan. U emisiji Rubi sredina čeka vas Petra Marija Živkovićka je sastavila jačke na temu sunce. Igrat će uz drugo melodije od Olivara, Klaperiš, Pet srebrnih kril, Mije Dimšić i drugih. Rubi sredina će početi kod Svenek kratko po osmi. Ja, Judit Jacek, za danas hvalim na slušanju i želim žlip i ugodan večer. S Bogom!

Šabcu je tema ove muzičke emisije. Dobar večer. Pri ovoj ljetnoj emisiji ja, Petra Marija Živković, pozdravljam vas sve ki se zanimate za naš program. Naše sunce nas je u prošli tajadni trapilo visokimi temperaturami. Pravo da neki uživaju ljetnu vrućinu, a druge da trpu. Sunce ko tema ujačka nije problem, bi ja rekla, uopće kad Vladimir Kočić zeca jači, ti si moje sunce.

Чули сте Алина Витасовича и Клапу Мотовун, ки су се веселили повратку сунца. Рич сунце се употребљава и онда ако се кани изразити да ти је ки јако драг. То смо јур чули у овој емисији и Дјурдјица Барковић то дела у јачки. Дошла Марка Динару на море.

dalej desnimkom legende hrvatske glazbene scene Mišom Kovačem. On je u ostalo svečeval u juliju svoj 85. rođendan. Njega si je pozvala 2012. leta Klapa Rišpet na suradnju i tako su skupa snimili jačku Sunce mi od tebe dolazi, kaj je nastala velik hit.

V današnji emisiji ste čuli jačke o suncu. Ufam se, da je Kata bila i po vašem gustaru. More biti je to zadnja, ku morete velik čuti. Pri tim se ja, Petra Marija Živković, opraščam od vas i mojte još ugodan i lip večer. A sada će du Oliver i Merice Tinić zajačiti Sunce mog života, a ja velim zbogom.